La Rionda, og det her skønne hits, One For You and One For Me på Alpha Goals. Og lige for den, der var det The Eagles, ikke at forveksle med The Eagles, men The Eagles med Ed Grant i den vokale forgrund på Baby Comeback. På Alpha Goals, som lidt med Lone Kellermann og rockbandet og C.B. Nidia og Dø fra 1978, er der først fra 1974 Rubets og deres store genbrugshits, Sugar, Baby Love.

der er moriner i luften. Her var det John Paul Young-hittet fra 1978. Love is in the air på Alpha Gold. Og lige for den, Kid Creole and the Coconuts. Meget gyld hit fra start 80'erne. Annie, I'm not your daddy. På Alpha Gold, stationen, der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og her er Shalamar med den sang, der hedder The Second Time Around.

Tyske Marianne Rosenberg hit her fra midt-70'erne i Shibin Video på Alpha Gold, som også kalder i deres smukke gode gamle hits fra midt-70'erne, nemlig I'll Meet You at Midnight. Og lige så får du Boney M-udgaven af No Woman, No Cry her på Alpha Gold. Her først Richie Family, der synger om The Best Disco in Town.

Gilbert og Sullivan og den her smukke sang Claire på Alpha Gold. Nu med Bonnie Tyler og den sang, hun fik sit helt store gennembrud med i 1976, nemlig Lost in France.

Svend og Lotta, som i 1975 stillede op i Melodifestivalen med denne her Bang & Boomerang, skrevet af Bjørn Leves og Benny Andersen, og ABBA indspillede den ganske vist også selv på deres tredje album. Lige før Svend og Lotta, der var det Stevie Wonder for Once in My Life på AlphaGold. Om lidt, så er der kul på fra Midnight Sun, men først, Kate Bush.

Alpha Gold her med Dion DeMucci and the Bellmans, og et af Dions helt store hits, nemlig Run Around Sue. Lige for den, der fik du Christopher Cross nummeret Say You'll Be Mine. På Alpha Gold, om lidt med Dusty Springfield nummeret I Only Want to Be With You. Her først Buffalo Springfield, og For What It's Worth.

You're in my heart, sang her Rod Stewart fra 77. Det er Alpha Gold med Tom Jones, de største hits fra 60'erne og 70'erne. Og her er nummeret It's Not Unusual.

og Promise You og Rose Garden. Velkommen ind for her i eftermiddag med Fod på Alpha Gold. Her mellem 15 og 16, Rose Garden fra Lynn Anderson. Og så Peter and Gordon og I Go to Pieces.

Girls. Wandering Too Many, og flere andre har de haft af hits, nemlig Sailor. Til Paul Simon and Mother and Child's Reunion fra Paul Simon. Efter den, så er det Walkers og Forever Together og 48 Crash med Susie Quattro. Men først altså, Paul Simon, Mother and Child's Reunion.

Der kommer i flere versioner, men originalen fra det amerikanske her var The Exciters, og det var Tell Him, med de største hit fra 60'erne og 70'erne. Og her får du et fra 67. Det er barefodet Sandy Shaw på Alpha Gold og Puppet on a String.

Han lavede kun små minor hits, kan man sige det, ud over den her I Can Help. Det var Billy Swan selvfølgelig, og så er det The OJ's på Alpha Gold. For the love of money, follow her.

The Beach Boys, Pile for Gold og Wouldn't It Be Nice fra 66. Og vi bliver i det her årstal. Her er The Spencer Davis Group og Give Me Some Loving her på Alpha Gold.